0: moun ki nan kolaboy kou Lola, ki boyn rekode, dan di moun ki patisipe kou Lola.
1: Ok. Moun ta konta don de to an mansyon spesyal. Moun moun ekri moun chanson moun men, men selman strikti, strikti pou met chanson ansam. Moun ta konta remese Nabi Jil avèk Denyo Krea. Nabi Jil moun rekode kote li, kote se sound studio. E Nabi moun yen zen ki vreman ris mizikalman osi. Sou vwa sa ban kalite l'aranjman mizikal e ansanm avèk Denyo. Denyo li jwe bas li. Men selman yo si vreman vreman talante. I sante, i jwe bas, i jwe gitar. Maman, i bat tambou. I ka, kom si moun diyo sa ka goup zen nan jwe fè ntipè dan toujout. Bet selman akos jwot anan en lan moun pou lan mizik. E kom si jwot kapabal pli lwen. Si ou, kom si moun deman di moun pou ekout sa l'aranjman, jwot pou vwa ki man ye ben zen yi ris mizikalman. E sa ki kapab tap sa la pot pou internasyonalman osi pou ve pou sa goup zen kom si i worth it pou investi den goup zen kom sa. E apre osi moun gen Danny Jill. Danny Jill in met lead guitar. Denyo pare moun diyo in met bass apre in edmon avek of course Strictly. E moun tambou in gen mette pa Paolo Payet. Li yo si bat san tambou en baga bagete ni. Apre i ris dan la mizik, i sante, i jwe piano, i bat tambou. Kom si moun diyo sa goup zen jwet vreman kom si i goup pou travay avek jwet. E apre moun backing vocals, moun chwazi en zen ki pe leve dan la mizik, e li apel Miss Hilaria Anista, i dan goupe SNYC de. Ti pe sante l'ot fwa. Watch out for her, mou konta, moun don ni sa l'opportunite a kouz, kom si moun si moun ti kamanse nan doa, e di moun ti bejwa believe dan moun. E yane zoli da vwa, and she's beautiful inside and out. So, ou vwa kom si sa goup zen ki pe ede pou reste sustainability dan nou la mizik sega osi.
2: A kouz on santi ki lay sa mouman pou release sa single?
1: Moun chwazi la sa mouman a kouz ou konen, moun vwa moun reste seser, ou vwa ki ma ye negativite spread fast. Se tou de la mizik, ou pou vwa kek chouz ki n'arive den lan doa, si tiè kek chouz pozitiv, i pati pou spread koum sa. Kom si man vi montre pou di beyan nan zen, ki man zen pozitiv, ki fe kek chos pozitiv. E an nou, don zot sa push, pare nou ti pou spread en nouvel negatif, an nou spread en nouvel pozitiv pou ti bo konen en goup zen, ki n fe joli se gaz, pe di mersi infiniman, sa tan bouin bat live, ekout sa la rezman mizikalman, ye ris, be an nou pou sa, kom si tou risi vini si, zot anvi tan nou kil ti, be goup zen ki pe fe sa, an nou pou sa, de plas tou konotan kek souz negatif.